0: Bosansko-Hercegovački radio Malme na talasnoj dužini 89,2 MHz.
1: Emisija na bosanskom jeziku.
2: I ovog nedeljnog dopodneva upućujem srdačne pozdrave s početka novog javljanja Bosansko-Hercegovačkog radija. Vaš domaćin i ovoga puta je Miralem Pervizović. Nadam se da vas zatičem u prijatnom i ugodnom raspoloženju, a da tako ostane, potrudit ću se u ovih narednih dva sata. A evo, samo da kažem da ova današnja emisija danas ne ide uživo, ali zato neće biti ništa manje interesantna ni zanimljiva od onih prethodnih. Dakle, telefon ni SMS ne funkcioniše, ali zato će biti sigurno dobre muzike, pa je to razlog više da ostanete sa nama narednih dva sata. Kao i uvijek, provejavat će i poneka pjesma koja miriše na prošlost. A sada slijedi pozdravna melodija za što ugodnije druženje sa Bosansko-Hercegovačkim radijom. Danas to zvuči ovako.

0: Dobro, a ti sad možeš reći šta će se slušati za 15 godina, šta to pripada?
1: Što se tiče narodnjaka, zemljaka, ja sam bebe to pjevali prije 15 godina. Dakle, da zna Zora, sam snimio s Drekom prvi bio veliki hit. E sad, mislim, ima na želju na što radim, otići malu tajnu. To sam razmišljao prije dva dana. Imam jednu želju da...
0: Ovo je ekskluzivno za Bosansko-Hercegovački radio.
1: Imam jednu želju da napravim jednu pjesmu ili dvije sa grupom Indeksi.
0: Odlično, znam da vrim za to.
1: Ne znam, moram vam predložiti ovo. Boda i dao sam ovaj inače sam njima veliki prijatelj, ali nećemo da ne, jednu pjesmu otprate do pa Indeksi da otpijam sa njima, odnosno sa Davorom.
0: A oni su se pojavili, evo sada ono...
1: Ja, ali ne mogu nikom kazati, znači.
0: Nećemo, stavit ćemo samo na internet pa neko niko ne zna da i ne sluša. Indeksi su također sad nešto behar na voće i tako dalje.
1: Pa oni su malo krenuli, malo u tome folk motiva, oni su odrana pjesme Smirpa za Beha. Znači ja sam par puta nijel stupio u Bosni, ovako bilo smo dva zajednička nastupa, gdje sam ja na Bini sa Damrom to malo pjevo, gdje smo nešto značično. Mislim, ja imaš drugu variantu, mislim da otvira jednu pjesmu koja ja je Damor, ali ide svirej, bude taj ambijent, čak veza, možda i malo da mi ne bi prolazi, bude negdje u Bilešuna, harmonika ili neka panova hruna, što ja znam, ali
0: možda neka flauta.
1: To mi je ljudi ideja, pa vidit ćemo vidjeti, mislim, sve je samo.
0: Dobro, inače, tvoj glavni kompozitor koji je na ovom projektu?
1: Kao mi je Zazir Dima, pola slučaja je Zazir Dima. Međutim, imam sad jedno malo iznenađenje Zena Lipovača, frontman Bili Jagode, napravim dvije pjesme. Komponovao na tekstove Slobodana Đurasovića, i gdje on svira, i gdje svira gitare i... U stvari Bili Jagode ne prati.
0: To malo sa ove turneje da nije bilo poslije Vajrama možda nešto.
1: Dobro, ja se jel dugo poznajemo, međutim, ovo je bilo prije toga.
0: Dobro, evo ti si rekao šta se to nosi u muzici, a šta se to nosi, obično i narodnjaci, ovi pjevači nose dobru garderobu i tako, šta se sad nosi, jel to bos prevaziđe, šta je sada?
1: Može, šta mi se svidi, ako je bolina, ne znam, ja šta mi se svidi, ja i kupim, ja ovo se ne razmišljam o tebe. Ja jednostavno ne podnosim današnji trend cipela. Debele, žele me ne podnosim. Evo, ovo je, recimo, jednostavno, modeliko,
0: James
1: Bond, ne mrdo, normalan, italijake, cipele, jednostavno, ja čekam da kažem već taj trend da prođe, gdje god vidim devojku debelim ženama, ne sviđam se muškarcu kako mu se to. I uopće ne razmišljam o tebe, ja uvijek kupujem onako što se ne sviđa.
0: Evo, dolaziš ti iz Bosne, možda ovako da nam kažem šta se to trenutno događa na bosansko-hercegovačkoj muzičkoj sceni, šta ti je ovako posebno privuklo pažnje bilo u narodnoj i u zabavnoj muzici, ti se tu polaziš, hodiš razne koncerte i tako, da li nam možeš nešto reći o tome?
1: Pa dobro, Bosna je sada jednom ekonomskom šriftu kao zemlja i na automatski žen nema ni para, nema samo muzike ima, znaš, koliko muzike znam koje para, koliko para, koliko muzike u stvari. Ali, primjetno je da mlade grupe idu naprijed, da se na Bosna je protranjata, da što da, recimo, grupa Seven Up, će biti nešto, baš sam nekad bio s Deletom Litovićom, Malina iz grupe što pjevao, to je fenomenalni talent. To nije mogo zgrati da dođe sebi kada je Zelo sad imao jednu probu. Uopće sebi nije mogo da dođe koliko je dečko, a malo školu je glas. A ja inače poznajem komšije i znam oca, zajem Baskovića zim. Uglavnom, malo imam šans, imam ljubu da će napraviti evropsku karijeru.
0: A neki ga tamo kupuju, neke diskografske kuće ga tamo pokušavaju da ga nekako usvoje, da tako kažem, obliče u neke svoje forme, a znaš možda...
1: Ukrati se neko sve. Prvo po kojoj se rekao si lokalna firma, to u Hrvatskoj je lokalna, u Europi je lokalna, znaš. Malić, nešto, da ne treba da bude to tajna, to sam značio, zelite neki dan, da se nešto pravi, ako upali. Ali u čak kažem, ta bi tajna ta puna Bosna. Znaš, njega sam za primjer, ali takvi mali grupa koji će sigurno napraviti nešto i evo recimo sad imam medijski postav mnogo jači, sad ne mnogo loše da ja tu dneju po Švedskoj, da zbog ja imam tri televizije koji će reklamirati tu dneju, ili naš narod sluša gleda blizak, tako putem televizije blizak je svoje zemlje, prostorima Bosne i što ja znam, smatram da i još kad malo više povedu računa dobro zemlje o ljudima svana, da ta komunikacija što bude da živi, jer automatski ovaj dio ljudi što žive vani može da strašno dobro sređuje se i da Bosna ekonomski prosperira, samim tim čim ekonomski dobro zemlje, sad tako.